0: ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee ka ị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nya ka I ji agwa gị maka ụlọ ọrụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090 Get Gold Nigeria Limited. Ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Eze kunie. Na chevongo.
4: Igwe.
5: Ọzọmma, akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa. O nwebụkwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe.
6: Enu, ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu, igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa.
5: O yiri nkịrịka okwu. Biko, kedu ebe m ga-eji gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị a?
6: Ngwa gensi.
7: Eze Pake Ego Traditional Center.
6: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a mkpọ ndị eze elephant tusk akpụkpọ agụ jacket leg akpa agbada royal gown

0: daalụ na ụmụnne m ụmụchukwu ndị aji eme ọnụ ndị aji ebili obi aṅụlike anyị anabata gị na ọmalịcha mmemme anyị kpọla akọ na uche n'abalị gị na 95.3 FM Radio Sapiencia ebe ọ na-abụ afa mbe fanyọrọ akwue ọkagbala agba nke ukwuu ọzọgbo nduke bụ n'ụmụ oji ahịa dịrị bụa anyị jikwazi ohere a nabata anyị na-anọ anyị n'isi ọcha na ọmalịcha mmemme akwa ụbọchị ụka ọbụla bụ Reverend Father Dr. Fidelis Okonwudufo ụkọchukwu ose ebele ụwa onye ajị okenye wee malụ nnukwu mmadụ n'ezi owele nnọọ onna
1: daalụ nna daalụ onye ọ ga-adịrị mma taa bụ ụbọchị ezumike mana ọlụ na ezumike adịrọ n'anụ unna lụọ ife lụọ abalị lụọ eke oye na afọ na nkwọ ka ọ dị mma mgbasi niile unna ndị nche obodo na alụkọ ọnụ ndị polisi na ndị nna ha dị enye n'ụlọ ojiokwu agbaze na-ekwu ka na dị mma daalụ unna anyị na-ekene igbo bụ igbo na ọha na-egala ndị obodo dị iche iche ndị igwe anyị na-ekenekwa ndị sekuriti ndị na-eche obodo kene ndị na-atụ elu ndị PG kene ndị ụmụakwụ ndị ine na-achịkwa obodo dị iche iche na igbo anyị anụnwa ụmụ anyị ndị na-eme ọfụma ndị na-agba mbọ ndị dị uchu ndị n'ọlụ oyibo ndị na-eneta nne na nna ha anya ndị na-atụ elu ndị na-abụ echeta ha nye nne na nna nkasi obi anyị na-ekene anyị yọkwa ụmụnne anyị ndị na anụ ihe ndị na-eme nne na nna ụlọ aga n'anya na-echeta ebebe ka ha nwetakwa na nkonye kpa n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri anyị chekwa obodo dị n'udo dị na mma ezinụlọ na-emekọ ihe ọnụ anyị na-ekene ndị ọgọ ndị nwere anya ndị nna ochie ndị ikwu n'ibe ndị ọgọ ngọkọ na ndị ọgọ anyị niile anyị na ha na-emekọ ihe ndị afịa anyị ọha bụ ndị na-akwanyere ya ọkụ n'ihe anyị na-eme na-asịrị ka izu a anyị na-amalite ọ ga-ama mma karịa nke gwụ ụnya anyị na-ayọzikwa ndị ọrụ aka niile ka ha gbado anya ndị afịa ndị ọrụ ugbo ndị ọrụ oyibo ndị na-achọ ọrụ ndị kagoro nka n'ọnụ ụlọ ndị na-agụ akwụkwọ onye ọbụla gbado anya nleta nke yezi njialichi ọbụ daalụ ndị be anyị
0: okenye ha si ka anyị jụọ gị maka onwe mgbe ị na-enyebu nkụzi mgbe nwa ị wee na-ekwugasị ụfọdụ ife ndị okenye ji ama na ụfọdụ ife achọọ ime maọbụ na ụfọdụ ife ga-eme m wee jụọ gị mgbe a sị gị ọ gịnị ka ị kafa sizi ama ọbụrụ akwụkwọ kafa je ọ bụrụ ụdị anya awa kịta kafa wa nwesị ka m welukwuo tata wee jụọ gị kedu gasịa ụfọdụ ife ya bụ ome mgbe afọ mgbe gboo fee wee malụ gasịa na ụfọdụ ife ya eme
1: ajụjụ ya maka ịma mụsị anyị ikwuchala ya ama na-efe ihe inwe ha na ama na ajụ ahụ o miri emi ihe nne o nwee ọtụtụ ihe ndị gboo adị eji anya afọ tupu ha fama na ihe ya eme n'oge nke anyị gbado anya na ha na-afụ anya rinne nke afụla anya ndị gboo na-agbadokwa anya n'ihe afụ ha anya o nwere abụọ isi ya mfafụ ya mfasị na oge ọkọchị elumego oisi bido ịgbụ mgbụ na-agbụchasị arụba dị n'elu ha malụ n'oge ọkọchị na ọkọchị elumego nso ha na-ekwe anya n'igwe fu ebe mmiri luu ha sị na mmiri ezo lili na mmiri ezo o nwere ebe ahụ olu o si enye na-eji ka ube kpii ha sị na mmiri ama nzo
0: onye
1: afịara iku abịa busasịa ya na mmiri enwugo ebe o zoro na-atụzi oyi ọfọghị ntọ sị na mmiri a n'ozo n'ogide n'ebe anyị si na mmiri na-ezo na ozozo ebe a ma onye nọ na onye na-aba aga na ekwugo na mmiri a nwee ebe ozo o zoro n'ezie ilu ọbụna ozo na-abacha ma ozo na n'obodo ọzọ njeso o nwekwara ihe ya bụ oje ka fafụ fama amama na onye achọghị ịnwụrụ